praznikom pred dela prostim dnem. Te lepo pozdravljam, Katja. 24. junija je danes sreda, ki je na nek način tudi mali petek. Zdaj, če dodamo malo hito, no potem pa smo tako ali tako zmagali. Tako da Clean Bandit, Mabel in TikTok.